Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.

0: story of Watawa.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Gustaf Fröding var en hipp poet. Han försökte dränka sina sorger, men de kunde simma. Det lider alltid mot kväll nu, och det är allt mörk svart natt snart. En borde allt dra till fjälls nu, men här i dagen är det allt bra rart. Tänk den fagra prinsessan som gick förbi här i Jons. Hon hade len gult om gässen.

Det andra småbyket viker och pekar finger från långt tryggt håll. De flyr ur vägen och skriker: tvival är för stort styggt troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg mild på mig, gamla klumpkloss, fast jag är ondögd och vildögd.

Jag vill klappna och kyssna. Fast jag har alltid förfyllt rut. Jag vill vagna och vyssna. Och säga tur i den söt snut. Och i en säck vill jag stoppna. Och ta med mig hem till julmat. Och sen så äter jag öppna.

Jag har allt bra dum. Vem skulle sen titta milt och gott? Tocka döm ju en tjej. Tocka döm huvud jag fått. Nog vill den väl gråta när den är ensam och ond och dum. Fast lite lär.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig.

Wondering where would I

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Tjena assistenten, jo du förstår det.

åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden och kom så småningom till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där

Tjena assistenten! Välkommen hit! Sade Per och doftade påtagligt sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här?

0: Sist vi sågs, Per, var jag social. Men nu är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda, ska du veta. Magra och tjocka och beniga feta. Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
1: Och kan du inte pröjsa, så snacka med han.
0: Och därvid pekade Per åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där det var. Nämligen jag som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen var det inte bättre än att Per och assistenten och jag, det gör tre.

0: Come on, horse, let's roll along.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

mörka kitteln full. På himlen vandrar tre stjärnor. Den ena är så vit, den andra är så röd. Den tre

koka kitteln för. Där blåser tre vindar på haven. Nu sallar och koka kitteln för. Där blåser tre vindar på haven. På stora ocean, på lilla Skagerrak,

första en bark, den andra en brick, den tredje har så trasiga segel. Bussan låg kokakiteln full,

vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorg

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevallen. Ansvarig utgivare är Kenneth Bengtsson. Ja, god förmiddag alla närradiolyssnare. Då var det SKPF som har sin sändning en timme framåt. Och det är sista sändningen nu innan sommaruppehållet. Så jag har lite information. Vi har inte så mycket nu, det mesta är uppehåll. Men jag ska ta det vi har. Idag har vi den 11 juni och det är Bertil och Berthold som har namnsdag. Så vi grattar alla som heter så. Och även ni som har något annat att fira. Jag ska börja med en skiva här med Semino Rossi och Helen Fischer. You Raise Me Up. Varsågoda.

Det var Time to say goodbye med Sara Brightman och Andreas Bocelli. Jag fortsätter här med Jontes Bugalos. Varsågoda.

Har vi ju lite aktiviteter kvar här fortfarande. Och vi har ju redan i eftermiddag klockan 13.30 då ska vi grilla korv ut i Ölbäck. Föreningen bjuder på korv med bröd. Ni får med ta egen dricka och ta gärna med en stol att sitta på ifall inte sittplatserna räcker här ute. Vi brukar bli rätt många. Sen har vi ju även den 13 augusti, det är en torsdag. Då är det korvgrillning i Östervångsparken och det är också klockan 13.30. Och då får var och en ta med egen korv till behör. Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Sen har vi ju i vår lokal har vi ju sommarkafé. Och det kör vi nu i juni månad. Vi har kört två gånger redan. Vi har den tisdagen den 16 och 23 juni kvar. Och det är mellan 14 och 16. Sen har vi uppehåll till den 4 augusti. Då öppnar vi sommarkaféet igen. Och det är den 4, 11 och 18 augusti. Det är tisdagar och det är 14-16 då med. Den 24 augusti, måndagen, då är det höstuppstart. Då kör vi igång med höstens aktiviteter och våra vanliga veckoaktiviteter. Och så kommer vi ut med de här extra aktiviteterna vi brukar ha. Bussresa och dylikt. Men då återkommer jag till det. Vi har även något längre fram här i tiden. Det är ju SKPF-dagen, den årliga. Och det är torsdagen den 8 oktober. För er som är intresserade så anteckna gärna det. Och i år så är det på Margarete Torps gästskivargård på Hallandsåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. På programmet står det en tvårättersmiddag. Det är servering vid borden. Det är förrätt, toskagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis, smörter och kycklingvelouté. Kaffe efter maten. Och då ingår det kärleksmums. Dryck, öl och ramlösa står på bordet. Man har lottdragning. Och så har man musikunderhållning med Benny Olsson. Anmälan och betalning senast måndagen den 14 september. Och det är 625 kronor per person som inbetalas på Bankgiro 5667-1696. Alltså 5667-1696. Och 625 kronor så sagt var. Och senast måndagen den 14 september. Det går inga bussar dit som föreningen ordnar utan man får ta sig dit på egen hand. Men det man har stycken så kan man ju samåka. Det är en trevlig utflykt den dagen. Så det är vad vi har. Och då ska jag nu spela Tonix Darling. Varsågoda.

Det var Lasse Stefans Över bergen ska det klinga. Jag fortsätter här med Mats Blads Älska, glömma och förlåta. Varsågoda.

0: Det var Black Jacks sista dansen. Jaha, mina vänner, glömde inte bort korvgrillningen i eftermiddag i Albeck. Klockan 13.30. Föreningen bjuder på korv och bröd. Ni får medta egen dricka. Och ta gärna med någonting att sitta på ifall inte platserna räcker till där ute. Och sen har vi då den 13 augusti, det är också en torsdag. Klockan 13.30, då har vi korvgrillning i Östervångsparken. Och då tar var och en med sig egen korv och tillbehör. Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Och sen har vi vårt sommarkafé i lokalen. Då har vi två tisdagar kvar. Det är den 16 och 23 juni. Sen har vi uppehåll till augusti. Då börjar vi igen den 4, 11 och 18 augusti som vi har sommarkafé. Och sen måndagen den 24 augusti, det är det höstuppstart. Då kör vi igång med våra aktiviteter för hösten. Så även jag ska vara ledig nu fram till den 20 augusti. Så det blir drygt 2 månaders uppehåll i radiosändningarna här. Men jag ska passa på här och önska alla en trevlig midsommar. Det är ju nästa vecka ju. Och så får ni ha en skön och härlig sommar. Så hörs vi igen den 20 augusti. Fram till dess, ha det så bra och var rädda om varandra. Och jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs Hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Allsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson.
1: Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt med morsan, och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio

bilder kör ut att fascismen gror i våra parker i takt med terror, våld och knark, är att säkerhet och trygghet börjar ta slut.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Den här låten klarar jag inte av att översätta. Den går så här, en vers. Jag hittar ut i köket en fet liten kyckling, och i skuggan av en kula nackar jag den lilla sötnosen. Ladjuka!

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gäller det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: Ja, godmiddag, godmiddag, alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Smyr som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska ta tacka föregående senare. Det var Södertälls pensionärsförening som sände mellan 10 och 11. Sen var det ju slingan mellan 11 och 12.
1: Ja, och nu är det vi.
0: Och nu är det vi.
1: Hallå, Rolle.
0: Hallå, Bertil. Och det är alltid bra idag med Bertil.
1: Ja, då med dig med.
0: Ja, det är det.
1: Det var ju skönt att höra.
0: Jopp.
1: Och vi har ju lite här i katechesen, den blir allt tunnare och tunnare.
0: Ja, precis. Men det är det så när det är sommar, då är allting tunt.
1: Ja, och det är ju att vi har ju bingo här på Radio SMF och det är ju sommaruppehåll och det startar åter söndagen den 20 september klockan 14. Och cirklarna börjar åter den 1 september, hälsa Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni, augusti. Vi ses på Palmfestivalen slutet på augusti. Med vänliga hälsningar, kaffepersonalen. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20. 23162 Trelleborg. Och märk med önsketimme. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så har vi varit populära skivloppis på Radio SMF. Och det är ju nu lördagen den 13 juni. Klockan 10-15. Kaffestugan är öppen samma tid. Serveras bullar, kakor, korv, kaffe och läsk. Till en billig peng och där är alla hjärtligt välkomna. Så har vi våra temakvällar och det är ju nu den 11/6 och det är ju ikväll. Och då är det önsketimmen och det är Kent Ahlgren som ska få sina låtar uppspelade. Jag tror inte han kommer själv och spela upp dem, men det fixar Jörgen.
0: Det gör han.
1: Ja, och det var vad jag hade.
0: Ja, precis. Och jag ska berätta idag så har vi den 11. 11 juni, du och jag var namnsdag idag, Bert. Jag ser hur jag upp sig.
1: Ja, men det är ju trevligt.
0: Ja, det är Bertil och Bert. Håll det som man namns idag. Jag heter också Bertil.
1: Ja, men det är ett fint namn.
0: Ja, det är fint namn.
1: Ja, det är ett kungligt namn.
0: Ja. Så att vi gratulerar alla som heter saker och alla andra som har någonting att fira.
1: Absolut, gör vi så.
0: Ja. Så under tiden öppnar du telefonen på 0410.
1: 43308, ring ni så spelar rollen.

Dagen är det in med Vikingarna och vi ska ta och lyssna på en låt med Stripless, Möte Ny Horisont.

0: Där fick vi lyssna på Stripblås mot en ny horisont. Hallå Leila.
1: Hallå Olle, och det är bra med idag.
2: Ja då, och det är bra med dig och Bengt Åke med.
1: Ja, ja, ja.
2: Jag
1: får säga. Ja, men ja. Det ska vara bra.
2: Ja, men det är härligt, ja. Härligt att höra Leila.
1: Ja, ja, ja. Hur har ni med vädret? Har ni på drängen?
2: Du, vi har inte badat i bassängen ännu, men vi gör det kanske efter sändningen.
1: Ja, ju här kommer riktigt skur i förmiddags.
2: Ja, så nej, vi har inte fått någon regn alls här.
1: Nej, och nu skiver solen.
2: Ja, det gör det här med.
1: Ja, jo, men det har gått med regn.
2: Jo, ja, vi behöver en 50-60 millimeter.
1: Absolut, absolut. Nu är det Bengt Duk och jag vill tacka för hälsningar och hälsa tillbaka till Rolle, Camilla och barnen. Och grattis, du hade också namnsdag, va?
0: Ja, det hade jag. Visst. Ja. Ja, visst hade jag namnsdag, ja, visst. Det tackar vi för.
1: Ja. Och så då Bertil och Ylva.
2: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig och Bengt Åke.
1: Och så grattis på namnsdagen här också.
2: Ja, tackar så hemskt mycket.
1: Tack. Och sen så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och så tackar vi Kenneth för hans fina musik 10-11 idag. Och sen hälsar jag allra först till Bengt Åke att han ska verkligen krya på sig.
2: Ja, det måste han göra.
1: Ja, och sen hälsar Bengt Åke och jag till Leif Nilsson och Britt, Tutan i Skurup, Preben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elbert och så Kerstin och Bussi också. Och tack Kerstin för all omtanke. Och så alla medlemmar, så kommer jag igenom en stund.
2: Du är så välkommen så Laila.
1: Tack så mycket, så hörs vi.
2: Det gör vi, ja.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Ska vi ta och spela för Camilla?
2: Ja, hon vill höra Långsamt farväl och... Jag vet inte vilken du tog den med, om det var med Eddie Mendoza.
0: Nej, jag hittade den med Benjamin Ingrosio.
2: Ja, då får vi ta den.
0: Så det var den enda jag kunde hitta på den låtbiten.
2: Och hon hälsar till alla hon känner, till lilla mamma, till oss som sänder med respektive.
0: Tack för det, ja. Och långsamt farväl, ja.

0: Ja, där fick jag sätta på lådorna igen. Långsamt farväl, och det var med Benjamin Ingrosio. Den var för Camilla. Jämför du sprasslar på den sidan.
1: Ja,
0: hallå Hjärt.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Allting är bra.
0: Ja, det är det.
2: Det hörs bra.
0: Ja, tack för det.
2: Jag vill börja hälsa med detsamma, för att det är många som ska ringa. Så är det klart.
1: Det ska de göra, ja.
2: Ja, vi. Så gratar vi alla som har någonting att fira. Och sen gratar vi er som sänder så hälsa med er. Och kramar om era nära och kära ordentligt.
1: Det lovar vi att göra om du kramar om Marianne ordentligt.
2: Det kan du tro på det. Ja. Hon ska få... Ska
1: jag få vad hon tål? Ja, det tror jag inte du orkar mig.
2: Kom du för att nej.
1: Ja,
2: där ligger någonting i det.
1: Ja.
2: Ja. Det får jag börja hälsa,
1: ni sa. Ja, varsågod Hjärt.
2: Ulvar Bertil, Eivar Bengt, Anita i Lund, Gunnar Gravin, Tottan i Hjärt, Ingrid i Göte, Gunvor Stig, Gunnar och Gällvård, och Britt-Marie, Monia, John Inge och Beatrice.
1: Ja.
2: Vi ska alla ha så bra. Vi ska härliga kramar till alla.
1: Ja, det ska ni med ha.
2: Ja, och det är ner sol och det skiter till Trelleborg.
1: Jo, ja. Nästa.
2: Vi har lite regn här.
1: Vad trevligt.
2: Men det behövs ju, regnet behövs ju.
1: Ja, vi behöver om 50-60 millimeter.
2: Ja, visst behöver det. Ha det så bra, Pågar, var rädd om er.
1: Det är samma till er.
2: Tack, hej hej.
1: Hej då.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Leila.
1: Det växte en blomma med Arthur Eriksson.

jag också ska vissla och dö. Men frälsarens löften står kvar. Om stoftet är gömt

0: Ja, det väckte en blomma med Arthur Eriksson. Det var för Leila. Och Bejade får ringa upp igen för att han bara glömde att trycka på en knapp här.
1: Ja.
0: Hallå Ingrid. Inger.
2: Ingrid, jag heter Igor.
0: Ja, precis. Ja, precis. Ja.
2: Ja, så det går inte med mig idag.
0: Nej, det går inte ändra namnen idag på Inger.
2: Nej, det går inte.
0: Nej, precis.
2: Nej, jag har gjort mycket i morse.
0: Ja, precis. Det är jättebra.
2: Jag först sovade jag, sen rebellade jag. Och sen jag hade diskat och ätit frukost. Så bedade jag, så jag rebellade.
0: Ja, precis.
2: Ja, så behöver jag inte göra det på den veckan.
0: Nej, det är ju så.
2: Ja, så jag kan tacka. Nej, jag kommer inte på lördag. Jag kan inte. Jag tvättar. Mm. Det viktigaste är att tvätta kläderna.
0: Ja, precis.
2: Så, ja.
0: Det blir rent snyggt.
2: Jag kan komma en annan gång.
1: Ja, du är så välkommen, sa Inger.
0: Ja, precis.
2: Ja, jag kan. För att jag såg det på tvättlistan. Jag ska tvätta på lördag klockan 11. Och sen är jag färdig klockan 3. Sen ska jag laga middag med. Sen blir jag trött.
1: Ja, det är klart man blir.
0: Ja, precis.
2: Ja, det får man vara ibland.
0: Ja, oh ja.
1: Absolut.
0: Det är ingenting. Det är ingenting. Man får vara trött ibland.
2: Det får man.
0: Ja, precis.
2: Jag var uppe halv åtta idag och så har gått igång.
0: Ja.
2: Jag rev upp sängen igen, så satt jag igång och arbetar själv.
0: Ja, du är duktig. Så
2: nu har jag sett tvn idag och igår. Men nu kan jag få se några bilder i tvn.
0: Ja. Jag ser här, Inger, är det något alternativ du vill ha som låt? För jag tror inte vi har
2: ja.
0: Det.
2: Ja, nu har jag tänkt det bättre.
0: Ja, precis.
2: Jag har en film om hon är... Du tänker på vad heter hon? Sen vad heter den? Monica Zetterlund. Har du den istället?
0: Ja. Monica Zetterlund har vi.
2: Har du inte?
0: Jo, visst har vi det. Men är det någon speciell låt eller vi ska ta något?
2: Vi tar valfri.
0: Vi tar valfri på Monica Zetterlund. Ja, men det är jättebra.
2: Ja, ta det valfri.
0: Då gör vi det.
2: Ja. Så hälsar jag lite mina kompisar som bor på Akka.
1: Varsågod, Inger.
2: Jag hälsar er. Ni ska ha en trevlig midsommar.
0: Tack.
2: Så hälsar jag alla mina vänner på Dagscenter. Där gick jag kommer inte ihåg många år jag gick där. Jag trivs bra där. Så fick jag inte vara där mer. Men nu har jag bättre hemma.
0: Ja, precis.
2: Ja, och så hälsar jag Bertil och Ulva.
1: Det
2: och hans son och dotter.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Tack så mycket. Och så hälsar jag Rolle och så hans flickvän och barnen.
0: Tack för dig. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
2: Tack så mycket. Nu är jag glad.
0: Jag var jättebra och glad.
2: Britt-Marie Borgström, Martin, alla hans syskon.
0: Ja, precis.
2: Och så Britt-Marie Borgström har jag sagt. Och så är det Britt-Marie på Sockenvägen. Hälsar jag att hon ska ha en trevlig midsommar. Och alla hennes barn.
0: Ja, precis.
2: Och alla jag känner så har jag inte glömt någon.
0: Nej, precis.
2: Och ni får ha en trevlig dag.
0: Detsamma, Inger.
1: Detsamma till dig, Inger. Och var är det om dig?
2: Har du hittat filmen, tv nu? Den bild, Monica Zetterlund.
1: Ja, vi har henne, men vi vet inte riktigt vilken låt vi vill ha.
2: Det är kvittar.
1: Ja, då tar vi en valfri.
2: Jag tar valfri.
1: Det
2: blir jag glad.
1: Ja,
2: jag ska vara inne hela dagen idag.
1: När det är så fint väder.
2: Nej, jag klarar inte att vara ute när de klipper gräsmatta och sånt.
1: Nej, du har lite allergi.
2: Jag får vara inne nu för att jag ska snart laga middag.
1: Mm. Det får man göra det med.
2: Ja, det måste man.
1: Ja, absolut.
2: Så sen ska jag gå och handla den veckan som kommer. Ja. Inte på tisdag. Då ska vi sätta igång igen och baka.
0: Ja, ja precis.
2: Ja, vi ska baka sockerkaka.
1: Åh, vad gott.
2: Och sen när vi har haft den lite i ugnen så ska vi smälta choklad och lägga på sockerkaka.
1: Åh,
2: så
1: vad...
2: den blir hur god som helst.
1: Ja, det blir den.
0: Precis.
2: Brukar du baka?
0: Nej. Jag brukar inte baka för det blir allödbakat, men att laga middag är jag bra på.
2: Ja, men herregud, är du ihop med en flicka så ska man hjälpa sig åt.
0: Ja, men är man då ensam så kan man, då måste man göra det själv.
2: Gör du, Bertil?
1: Vadå, bakar?
2: Ja.
1: Nej, det gör Ulva så bra så det behöver jag inte ta ifrån henne.
2: Det är bra Ulva här på tråden ibland. Jo då.
1: Ja. Hade du fler hälsatingar?
2: Ja, vad heter han nu? Han bor på landet Mats. Vad heter hon?
1: Birgit.
2: Birgit. Och så hälsar jag er två också. Önskar jag en trevlig sommar.
1: Det ska du med ha, Inger. Så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det kommer jag en annan gång när jag har fått fint här. Du... Jag får vara hemma och hjälpa till. Det behövs ibland och sätta grejerna på sina platser.
1: Absolut.
2: Då mår jag bättre.
1: Ja, visst ska man ha det.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så nu ska jag gå ut och skala lite potatis.
0: Ja, det gör du rätt i.
1: Bara akta fingrarna.
2: Va?
1: Bara akta dina fingrar.
2: Nej, jag har kört en vad heter det? Potatisskola på Citykors en gång i tiden när jag gick på Östergården. Så skrattade personalen, ni är inte kloka ni två. Jag sa jag, man behöver en potatisskola. Den är ju röd min potatisskolare.
1: Jaha.
2: Den är hur bra som helst.
1: Ja, ja.
2: Men du får ha så bra, Bertil. Ja.
0: Ska det bli, det är vad vi ska ha.
1: Det får du med ha, Inger, så hörs vi en annan dag.
2: När då?
1: Ja, jag är här igen på söndag kväll.
2: Åh, herregud, det är London.
1: Ja, nej, jag är inte i London, jag är här på radion.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, då hörs vi då, Inger, du får ha det så bra.
2: Ja. Idag hittat en stor haj på under vattnet.
1: Ja, så?
0: En haj?
2: En haj, ja.
1: Hej, hej.
2: Det får du höra ikväll.
1: Ja, det får vi höra på nyheterna.
2: Ja, det får ni göra.
1: Ja.
2: Och då får ni ha en trevlig dag idag.
1: Det ska du med ha, Inger.
2: Det ska jag ha.
1: Ja.
2: Jag har inte för mycket lakrits, så därför jag har fått ont i magen idag.
1: Ja, det ska man inte göra.
2: Nej, det är gott.
1: Ja, visst är det gott, men det är inte bra för magen.
2: Nej, men det kommer igång i magen.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då, Inga. Jaha, vi kan väl ta och spela på Bengt-Åke.
1: Ja, han vill höra Glöm inte bort varann med Kurt Hagers.

0: Glöm inte bort varann med Kortagos. Och Bea, du får ringa in igen. Du försvann till på linjen där.
1: Ja, då hon. Och då ska vi spela för Gert, va?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Jag vill följa dig med Kinnbergs.

0: Jag vill följa dig med i Kinbergs och den spelar vi för hjärt.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå, Bea.
2: Hallå, Olle.
0: Hallå, ja.
2: Hallå, allt är bra.
0: Ja, det tycker jag det är.
2: Ja, det är så det ska vara.
1: Ja, ja, och det är bra med dig med.
2: Ja, det är det.
1: Ja, det är klart. Nu har du ju dina barn hemma.
2: Uff, ja.
0: I 10 veckor.
1: I tio
0: veckor.
2: Påminn mig inte.
0: Nej, precis.
1: Ja, men är det grant värre så är det ju bara att köra ner till havet med dem.
2: Ja, ja. Men det är inte så grant värre nu då.
1: Nej, det är det visserligen inte. Men har det regnat ut hos dig?
2: Ja, det kom en rejäl skur.
1: Ja, ja. Men vi behöver vatten så det är...
2: Pausen kom hem rent ungsår.
1: Ja, så.
2: Så vill hon inte byta klar heller. Så det är bara till att byta klar.
1: Ja, det är inte bra att gå och vara blöd, för då blir man förkyld.
2: Det är hon dålig.
1: Ja, visst. Och då är det ännu värre.
2: Ja, det är ju det. Men nu ska jag börja hälsa.
1: Ja, varsågod, Bea.
2: Jag hälsar till mina föräldrar, Ingrid och Göte i Skurup. Till Marianne och Hjärtpalm i Sjöbo. Laila och Bengt Åke i Skurup. Pernilla Björnland med syskon. Mikko och Susanne. Och så
1: ja,
2: har du en hälsning, Bertil, och ta hem till Ulva.
1: Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig, Bea.
2: Ja, tack så mycket. Och så får du en hälsning, Rolle.
0: Tack för det, ja. Jag hälsar tillbaka till dig och din familj.
2: Ja, tack så mycket. Och så ta det nu lugnt. Och,
0: ja. Ja, jag lovar. Jag ska inte göra någonting som inte du skulle gjort.
2: Nej, det är bra. Och så ta nu hand om dig, Rolle.
0: Ja, jag lovar.
2: Ja, det är bra. Så
1: hörs
2: vi en annan
1: dag. Det gör
2: vi, ja. Ja,
1: hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för hjärt, va?
0: Det kan vi göra.
1: Jag vill följa dig med Kinbergs.
0: Ja, men den har vi ju spelat en gång. Är det du eller jag som är för att vi ska spela Marianne en liten vän med Soundix?
1: Har du spelat den med Kinbergs?
0: Ja, det gjorde vi när vi pratade med Bea.
1: Ja, men då får du ju säga det så jag hör det.

0: En liten vän med Soundix och den spelar vi för Marianne. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Bertil.
2: Hej hej.
1: Allt är bra med er?
2: Ja då.
1: Det är skönt.
2: Visst är det det, och det är bra med både dig och Nils-Göran med.
1: Ja, det är. Man får vara glad att det är som det är.
2: Absolut får man vara det.
1: Ja, det är det. Nej, det är Nils-Göran jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
2: Ja, varsågoda.
1: Och vi börjar med er två era nära och köra.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och sen grattis till alla som har något att fira.
2: Ja.
1: Och där är ju du ibland idag, Bertil.
2: Ja, det är jag.
1: Ja. Så då får du hänga med här.
2: Det tackar jag för.
1: Tack för det, ja. Och sen skickar vi iväg hälsningar till Kerstin och Bosse, Bengt Larsson och Susanne och Micke, Britt-Marie och Martin, Gunnel Gravin, Tottan, Gullan och Elbert, Katie och Jan Evert och Leila och Bengt Åke och Marianne och Gert.
2: Yeah.
1: Och sen tackar vi ju för alla hälsningar vi får.
2: Ja.
1: Yeah. Och försöker hälsa tillbaka när vi har möjlighet.
2: Det låter ju bra.
1: Ja, och sen vill jag att ni ska ha en fortsatt bra dag då.
2: Det ska ni med ha, och trevlig helg om vi inte hörs innan.
1: Ja, yeah, tack du.
2: Där gör vi, ja.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Bea.
2: Det regnar och regnar med Lasse Stefans.

0: Det regnar och regnar med Lasse Stefans och den... Nej, gör det väl inte nu. Spelar vi för Bea? Ja. Har hon fått... Ska vi se här... Vi har Ulva på tråden.
1: Ja, det har vi.
0: Hallå Ulva.
2: Ja, det har du. Hej Rolle.
0: Hallå.
2: Hej, och allt är väl med dig också?
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, det är
0: underbart
2: bra.
0: Väder ute också.
2: Det är skönt, ja. Så det ska vara. Och du får ta varma hälsningar med till allt fina människor du har runt omkring dig och din familj och allt, Rolle.
0: Det lovar jag ska jag visa tillbaka till dig och Bertil.
2: Tack så mycket. Och så grattar vi alla som har något att fira och tacka för hälsningar. Och alla ska ha det gott och vara reda om sig. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Hjärt i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxe och Preben. Och jag hade tänkt att urspelarna ska spela Tirolerpolka på Preben.
1: Ja, det går bra.
2: Och så tackar jag för mig för nu, så hörs vi lite senare. Och ja. Tack för mig.
1: Tack, du är så välkommen så hjärtat.
2: Tack, hej då båda.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Inger.
0: Det kan vi göra.
1: Det finns faktiskt telefon med Monica Zetterlund.

Det finns faktiskt telefon med Monica Zetterlund och den spelar vi för Inger. Då kan vi ta och spela för Mona. Och Mona vill höra en låt med Lasse Stefans. En liten ton.

0: En liten ton med Lasse Stefans och den spelar vi för Mona. Hallå Laila.
1: Hallå igen, Olle och Bertil.
2: Hallå, hallå.
1: Tänkte så tar jag en omgång till innan kaffet.
2: Det gör du alldeles rätt i.
1: Ja, ja, ja. Tänkte jag vill tacka på hälsningar. Jag står tillbaka till dig, Bertil och Ylva.
2: Det tackar vi för. Vi skickar en stor hälsning tillbaka till er.
1: Tack så mycket, Olle och Camilla och barnen.
0: Tack.
1: Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi såklart alla den andra personalen för allt det fina de gör med oss i Sverige.
2: Ja.
1: Och sen hälsar vi då till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryve, Lars och Eva i Tummelilla, Ulva och Bertil. Tack kära Ulva och Bertil för all omtanke. Och så Monica och Jan Inge, och tack kära Monica och Jan Inge också för all omtanke. Och så Ulla-Britt och Roland i Kågaren, Inger Hellström, Mats Larsson med sin Birgit och Bea och Peter med barnen i Skiva. Och så sa jag Mats Larsson.
2: Nej.
1: Nej, och så Mats Larsson och med sin Birgit. Och så då gör jag till Tostan och alla medlemmar. Och så kommer jag igen ner på kaffet.
2: Du är så välkommen så, Laila.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
2: Det gör vi.
1: Hej så länge.
2: Hej då.
0: Hej, hej, hej,
2: hej. Ja, då ska vi spela för...
0: Ja, vi kan väl ta innan vi tar nästa önskelåt så kan vi ta och spela lite information.
2: Det kan vi göra, ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Jo då, det är bara till att hålla fram till klockan 16.00.
2: Ja, och vi får inte gå hem för tidigare.
0: Nej.
2: Nej,
0: vi får stanna här.
2: Ja.
0: Ja, jag tänkte så här, det är två LP-skivor efter varandra, så vi får ta, vi får klämma in Ulva där så länge för att...
2: Ja, och hon vill höra dörrspelarna med Tyrolerpolka.

0: Där fick vi lyssna på Tyrolerpolka med dörrfåglarna.
1: Nej, med dörrspelarna.
0: Är det inte något som heter dörrspelare och dörrfåglarna?
1: Ja, det vet jag inte. Men dörrspelarna
0: var det.
1: Ja, den spelade vi för Ulva.
0: Ja, vi hade inget på tråden ännu i alla fall.
1: Nej, ska vi spela för Nils Göran nu då?
0: Det kan vi göra, ja.
1: Han vill höra My Bonnie med Beatles.

0: My Bonnie med Beatles, och den spelar vi för Nils-Göran.
1: Gör det vi, ja. Och då ska vi spela för Laila.
0: Jo, det kan vi göra.
1: Nikita med Elton John.

0: Nikita med Elton John.
1: Och ja, och den spelade vi för Laila.
0: Jop.
1: Då ska vi spela för Bengt Åke.
0: Ska vi göra.
1: Min tös med Lasse Stefans.

0: Min talsmedel Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt Åke.
1: Ja.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen.
0: Hallå.
2: Och jag får börja med att gratulera er båda på namnsdagen, för du heter också Bertil, hörde
0: jag. Ja, jag heter Bertil också, mina andra.
2: Ja, men då får ni två av varsin fin gratishälsning.
1: Det tackar vi för.
2: Så hoppas jag, eller du också, tycker om Ben Stenick och Aurora när de sjunger Seven Spanish Angels. Så den hade jag tänkt att skicka till Bertil. Men så får du också hälften av den.
0: Tack för det. Men då spelar jag bara hälften och sen så får jag tyst hälften. Nej.
1: Du skulle bara våga, va?
2: Det är bra, så sjunger vi rätt.
0: Ja.
1: Nej, tack.
2: Det blir nog bra.
1: Ja,
2: det
1: precis.
2: Hade jag tänkt i alla fall att ni får dela på den.
1: Ja, det gör vi gärna.
2: Ja, och så ska jag väl få hälsa vidare till Eva och Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Gullan och Elvart, Eva och Bosse Sjögren, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så Mats med sin kära Birgit, så hörs vi igen om en stund.
1: Du är så välkommen så hjärtat.
2: Nu börjar bröden och blir färdiga, vännen.
1: Ja, kan du komma ner mig här nu?
0: Ja.
2: Ja, det kan jag.
0: Till kaffefiket.
2: Ja. Ja, det säger vi.
1: Det gör vi, hjärtat.
2: Hej då båda.
1: Hej då, hej då gumman.
0: Hej då. Ja, vi kan ta spela för Ulva direkt.
1: Ja, hon vill höra Seven Spanish Angels med Ben Stenick, och den skickar hon till oss två.
0: Ja, precis. Hjälp dem var.
1: Ja.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ben Steinecker och en låt som heter Seven Spanish Angels. Och den spelar vi för Ulva.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Jo. Hallå, Erik.
2: Hallå, hallå, min lilla
0: herre. Ja, lilla herre, vad är det?
2: Ja, du är ute idag då.
0: Du är ute, ja.
2: Nej, jag sa tur inte att du är ute.
0: Jaha. Det regnar du ute då?
2: Jag är under 4 jul.
0: Va? Ja, ja.
2: Ja, det regnar fullkomligt och åskar.
0: Jaha.
1: Ja, så gör du det hos dig, eller?
2: Jajamensan.
0: Ja, inte här. Skiner solen som detta livet.
2: Ja, det ska ni vara glada för.
0: Ja, det är väl så.
2: Det är lite halvfjantig med det.
1: Vi behöver regn, Erik.
2: Ja, det behöver vi. Vi behöver inte lite vatten heller. Det är rätt mycket vatten vi behöver.
1: Ja, 50-60 millimeter.
2: Ja, minst.
1: Minst, ja.
2: Ja, det är riktigt. Nu står på åkrar och överallt.
1: Ja, men det får ju inte komma för häftigt, för då... Det är inte bra det heller. Det ska komma fint. Det kan regna om nätterna och fint väder på dagen.
2: Ja, precis. Ja, detta här som kommer nu är ju rejäla åskurar med riktigt ihållande regn.
1: Oj då. Det är lust att det kan komma så olika.
2: Ja, verkligen. Jag snackade med en kompis för en stund sedan i Göteborg.
1: Ja.
2: Och han berättade också det att det hade regnat lite nätt där hos dem, men det hade slutat i stort sett när vi snackade.
1: Ja.
2: Det här sa jag till honom, det var synd om dig då, sa jag till honom. Här öppnades himlaporten precis.
0: Ja.
2: Allt på en gång.
1: Ja, det är lustigt att det kan ta sig olika.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Men man ska ju tåla det ändå.
1: Ja, visst. Man kan inte göra någonting åt det ändå.
2: Nej, inte mycket. Det är bara att gilla läget som jag brukar säga.
1: Ja.
2: Så det är bara bra så ju.
1: Visst är det det.
2: Jag tänker dra på en snabb hälsning här.
1: Ja, gör du så.
2: Jag hälsar givetvis min härliga och kära hustru som jobbar inne i det sista här nu när jag kommer och hämtar henne.
1: Ja.
2: Och sen, jag vill ta till lilla Jocke, han får låsa en god hälsning.
1: Ja.
2: Och sen har vi ju... Ska vi se om jag kommer ihåg vad de heter nu, de här två tomtarna. Mm.

0: jag kan hälsa till min kära moder också. Så hon, jag vet att hon lyssnar där i Skurup med sin gubbe.
1: Ja.
0: Och Micke och Susanne. Så hette de ju. Ja. Det kom fram sakta men säkert.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju Rosita med hela hennes lilla familj.
1: Ja.
0: Och sen har vi alla resterande medlemmar rätt upp på det.
2: Ja, där har du fått med många.
3: Ja, precis.
0: Det fick jag på en gång, eller hur?
2: Ja.
3: Ja, det var med om fem.
0: Sen tar vi till er två då. I era radiosnackerier.
2: Ja. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Erik.
0: Ja, jättetrevligt. Och så får ni ha en god, trevlig eftermiddag.
3: Ja.
2: Det är samma till dig och din kära hustru.
0: Det ska vi ha nu när jag har varit och hämtat den, vet du.
2: Ja.
3: Så får vi se om vi hittar den I'm Seen in the Rain. Är det, ja, inte, är det
0: hittar,
3: inte fan?
0: Hittar han inte den, va, så var det som jag sa innan. Ta den andra som jag sa.
3: Ja.
0: Så blir det bra.
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Det blir jättebra. Det.
0: Hej.
3: Hej.
2: Hej.
3: Det var Erik där, ja, och vi ska väl ta och spela en låt här med, eller vi ska höra på en låt som heter Tjo och Tjim med Tor Görans.

0: Tjosje med Theo Görans. Vi kvarar på där. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, nu ringer jag för sista gången idag i alla fall.
2: Ja.
1: Så får det bli mer en annan gång.
2: Det får det bli, ja.
1: Ja, och jag ska be er få hälsa lite till.
2: Varsågod gumman.
1: Och det gör jag ju till er båda. Och tack än en gång till er.
2: Ja,
1: och så hälsar jag vidare till Annette och Jan, Leila och Jörgen. Birgitta på Änghög. Lilla hjärtat i Vällingen med make. Och Monica och Jan Inge.
2: Ja.
1: Så ska jag be er få tacka för mig för nu.
2: Tack själv gumman.
1: Och ha det gott båda. Hej då.
2: Ja, hej då hjärtegud. Så hörs vi. Syns vi snart.
0: Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Kosmos, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Kär i dig.
2: I'm saying no.
0: Ja, det är det vi ska leta efter alldeles riktigt.

0: kär i mig med Kosmos fick vi höra på där, och sen så kan vi ta och höra vad Ylva har önskat sig så länge.
1: Hon vill höra Anita Dörninge med Bara för dig.

Bauer Freimed an ett tag Daninge. Ja du Erik, vi håller på att hitta regnet till dig. Men vi letar och letar och letar. Till slut så ska vi väl hitta regnet. Det är bara för att solen skiner och är så underbart. Det var därför inte vi hittar regnet. Men vi kan ta och höra på en låt här med Lasse Stefan så länge. Så kan vi se här vi kan uppfinna regnet. Wait a minute.

Wait a minute med Lasse Stefans. Vänta en minut, ja. Kan man väl göra? Ska vi se här. Vi kan väl ta och spela för... Jag har hittat låten, men jag vet inte om det är originalartisten som har gjort den. Så att vi hittar Singing in the Rain med Doris Day. Så hoppas den går lika bra, så har vi hittat regnet i alla fall.

Ja, där fick vi höra på Doris Day och en låt som heter Singing in the Rain. Och den spelade vi för Erik. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Soundix, D1.

D1 made, Deva made Soundix. Vi kan väl ta och höra på en låt här med Fernandus. Kan vi ta någonting som kan heta så mycket som... Ja, vad ska vi ta? Vi tar den, sa polisen. Dreams are made from home.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med Flamingo-kvartetten och en låt som heter Du. Ja, ska vi se här vad vi ska ta och lyssna på nu då. Vi kan väl ta och höra på en låt ifrån Donnes senaste CD-platta, det tycker jag vi kan göra. Och vi kan väl ta en låt där som heter så mycket som Karamia.

Karameja med Dönnes fick vi höra på där. Ja, vi spelade ju för Camilla då i början och det blev ju fel låt. Hon tyckte inte om den artisten. Nej, alla kan inte tycka om lika ju, så att vi kan väl ta och hon har fått välja en annan låt här och hon vill höra Tomma luften, tomma ord med Lasse Stefans istället. Så Camilla, så nu får du väl rätt låt.

0: Tomma löften, tomma år med Lasse Stefans och den spelar vi för Camilla. Så har vi gjort oss rätt för dig också, det hon vill ha och höra på. Jaha du Bertil, nu börjar jag bli lite tår i halsen.
1: Jo, det har jag varit länge.
0: Har du varit länge?
1: Det har jag varit länge.
0: Ja, så att...
1: Vi håller telefonen stängd en liten stund medan vi går och tar en kaffefika.
0: Ja, det gör vi.
1: Och där kommer lite blandad musik, men först kommer det väl sponsorerna.
0: Ja, precis. De är jätteviktiga. De snurrar jag igång.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har vi fått lite låtar här under kaffefikat här. Ska vi se här om vi får titta på rätt skiva. Ska vi se, det var Lasse Stefans nu sist, va? Nej, är det den?
1: Jukebox.
0: Ja, ja, du håller på att leta efter den.
1: Ja.
0: Ja, men vi är i alla fall tillbaka. Men vi har hört alla musik under tiden, så
1: ja, det är huvudsaken.
0: Det är huvudsaken, har blivit musik.
1: Ja, och vi ska väl inte höra så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: Ja, 43308.
1: Rolle.
0: Ja, det ska han göra. Nu gör vi så här att den andra ville ju inte där, så puttar vi upp den där så länge. Så, ja, så ska vi ta och lyssna på en låt med Sannix. Vi ska väl ta och lyssna på en låt som heter On the Moon with Love. Ska vi ta och lyssna på?
1: Ja, och vad vill en sån dam höra?

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Sannex och en låt som heter Under Moon We Love. Hallå, Irene.
1: God dag, god dag, oh, lilla broder.
0: Hallå. Sitter ni kvar i bilen?
1: Va?
0: Sitter ni kvar i regnet i bilen? Inte regnet i bilen.
1: Ja, det är uppehåll nu. Sen har ni hämtat mig.
0: Ja. Då får ni den solen som jag har här hos nu.
1: Ja, det är möjligt kan jag säga dig.
0: Ja.
1: Men jag är världens gladaste kvinna.
0: Ja,
2: ja så.
0: Det sa man.
1: Igår slutade jag klockan 2.
2: Ja.
1: Och idag slutar jag klockan 2.
0: Ja.
1: Och imorgon har jag semester.
0: Ja.
2: Ja, så är det här, ja.
0: Ja. Så är det ibland får man sluta tidigare när man inte har... något att göra, det är bara gå hem.
1: Tack var att vi har inte mycket att göra denna vecka.
0: Nej, precis. Nej, det blir så ibland.
1: Vi har jobbat på oss rätt så bra.
0: Ja. Ja, men det är bra. Man jobbar in tiden, in sakerna.
1: Ja, och så nästa vecka är det bara 4 dagar i jobb.
0: Ja, och sen är det semester igen, va?
1: Ja, på fredagen är det en vanlig dag som vi är lediga. Tack vare, vi jobbar aldrig midsommarafton.
0: Nej. Precis, det är ju nästa fredag. Ja,
1: ja och sen måndagen därpå efter jag har fyllt år, då har jag semester.
0: Fyller du ut så? Jag trodde det var bara jag som gjorde det.
1: Lilla Rolle, jag väntar på den hämnden fortfarande från där.
0: Ja, den glömmer inte jag när jag fyller 50.
1: Nej, just precis.
0: Kartong efter kartong fick man upp, det var ingenting i dem. Va? Vad sa du, Irene?
1: Jag fortfarande väntar på att du skulle hämnas.
0: Ja, ja men det kommer den dagen.
1: Ja, vilka åratal.
2: Ja, men det har han inte sagt.
0: Nej, precis.
1: Nej, det vet jag, men jag blev 60 nu.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Ja, ja, då, då är jag snart tillfattad ju.
1: Du hinner aldrig fatt mig.
0: Jo, det är bara 6 år sedan hinner jag fatt.
1: Ah, ja, vi står gullig och lillebror.
0: Jep.
1: Men jag vill hälsa lite.
2: Ja, varsågod.
1: Då hälsar jag till alla på SMF. Det är sponsorer. All sändningspersonal, gamla som nya med respektive. Och alla medlemmar.
2: Ja.
1: Sen tar jag till min underbara man som har hämtat mig.
2: Ja,
0: han är snäll.
1: Ja, det är snäll.
0: Ja, precis. Ja. Ja.
1: Sen tar jag till Rosita med familj. Svärmor i Skurup med hennes kille. Och så tar jag till Stefan i Revingehed.
2: Ja.
0: Ja.
1: Här är mina fem.
2: Ja, var det mina fem, ja.
1: Ja. Jag vet om det,
0: för
1: gubben har varit ute och hälsat innan.
0: Ja, med,
2: ja, han har det.
1: Ja, för jag hörde aldrig på det.
0: Nej.
1: Han sa det i bilen när jag hoppat in. Hörde du när jag var ute och hälsat? Nej.
0: Där missade du någonting. Skulle ha haft hörlurarna på dig?
1: Nej, men jag var fullt upp med packningen då.
0: Ja, ja. Ja, ja, men det blir så ibland.
1: Men jag skickar en bamsekram till er.
2: Det tackar vi för och vi skickar en likadan tillbaka till dig.
1: Och ni hälsar hem.
0: Det lämnar vi i Skåra,
1: ja. Ja,
0: ja.
1: Gör vi. Hej.
2: Hej då.
0: Ja, det var så en Irene. Hon vill ha en låt med Kurt Hagers.
2: Ja, riktiga vänner.

0: riktiga vänner med Kurt Hagås, och den spelade vi för Irene. Hallå Kerstin.
1: Hallå Olle. Lite hälsningar idag.
0: Varsågod. Du får
1: hälsa till Camilla och barnen.
0: Lovar jag.
1: Du hälsar egentligen till Kära Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse.
1: Ja, tack. Nu fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ann-Kristin Svedala, Laila Bengt-Åke. Och Bengt-Åke ska ju verkligen krya på sig.
2: Ja, dess fara måste han göra.
1: Ja, ja. Och Monica och Ninge, Pernilla Bjärnland, Preben och Kent och Lena.
2: Ja.
1: Ja, hon har fortsatt bra dag och kommande helg.
2: Det ska ni med ha och vara rädda om, ja.
1: Ja, tack detsamma. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela på Kerstin direkt.
2: Hon vill höra minnen med Sten och Stanley.

0: Där fick vi höra på minnen med Sten och Stanley, och den spelade vi för Kerstin.
1: Då ska vi spela för Bosse.
0: Det kan vi göra, ja.
1: Elövs Folkets Park med Flamingo-kvintetten.

0: Gällivs Folkets Park med Flamingokvintetten, och den spelade vi för Bosse.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Jo. Hallå Leila.
2: Hej, Rolle och Bertil. Nu går tre vid guldkortet.
1: Ja, det går fort.
2: Ja, rent för fort.
1: Ja.
2: Ja, men det gör det. Jo, men nu är det så.
1: Ja,
2: nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Rolle, Camilla och barnen.
0: Tack för det. Jag ser tillbaks.
1: Vi tackar och skickar en varm kram tillbaka till er.
2: Tack så jättemycket. Ja, och sen så tackar vi och er än en gång för det fina ni gör för oss idag.
1: Ja.
2: Och sen hälsar Bengt och jag till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Ulla, Gert och Marianne Palm, Katie och Jan-Evert, Siv och Bengt, Olle och Lena på Vackgatan här i Skurup, Joakim, Ulrik och Gunni i Ystad, Micke och Susanne och så Pernilla. Alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka, alla sponsorer, tackar för alla fina program. Önskar alla er på satt fin torsdag.
1: Det ska ni med, ha en trevlig helg som kommer.
2: Tack så mycket, detsamma, så hörs vi en annan dag.
1: Det lär vi göra, ja.
2: Ja, så tack för idag, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då, hej hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Tutten.
1: Ja, och hon hälsar till Mona Nils-Göran, Kent och Lena, Laila Bengt-Åke, Johnny Bedingtran och Gert i Skillinge. Så vill hon höra Wonderland by Night med Bert Kemper.

0: Wonderland by Night med Bert Kempert, och den spelar vi för tuttan.
1: Ja. Yeah.
0: Och sen ska vi ha Gullan. Hallå Gullan.
2: Ja, hallå Gullan.
0: Hallå.
2: Ja. Nu ska jag börja med dig, Gullan. Du tar till Camilla.
0: Mm, blir bra. Den tar tillbaka.
2: Och tar vi Bertel, tar hem Tylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Elvert.
2: Ja, du får ha en extra kram för du har namnsdag idag.
1: Jo, det tackar jag för. Jag kramas tillbaka.
2: Ja, men då. Sen tar vi Mona och Nils-Göran, Monica och Jan Inge, Katie och Jan Evert, Birgitta Andersson, Tommelilla, Gunnel Grandin, Linnea och Jan, Britt-Marie Sändahl, Kristina och Bosse, Kivik och Kerstin och Bosse i Oxia, Boel och Lennart i Oxia.
1: Ja.
2: Det var mina.
1: Det var de allihopa, ja.
2: Ja, det var det då.
1: Ja.
2: Ja. Så tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsa tillbaka och önskar alla en trevlig fortsättning.
1: Det ska ni med, och en trevlig helg som kommer.
2: Ja, det önskar jag er också.
1: Det tackar vi för.
2: Ja, tack ska ni ha.
1: Tack själv.
2: Hej då.
1: Hej då. Ja, då ska vi spela för Laila.
0: Det kan vi göra.
1: Hon vill höra Avsked på stationen med morfars polare.

0: Jag sket på stationen med morfars polare och den spelar vi för Leila. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här ifrån Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Just nu så är det Bertil och det är Rolle som är här och underhåller. Och sen kommer vi tillbaka ikväll igen klockan 18.30. Men det är Bertil och Rolle, för då är det Jörgen.
1: Ja.
0: Det fick jag allting på ett andetag.
1: Ja, det var på ett andetag. Det är inte roligt det. Då ska vi spela för Bengt Åke.
0: Det ska vi göra.
1: Och han vill höra Lasse Stefans med Bara du.

0: Bara du med Lasse Stefans och den spelade vi för Bengt-Åke.
1: Ja, det gör jag.
0: Jep. Hallå, Eva. Jönsson.
2: Hallå.
0: Hallå, ja.
2: Olle.
0: Ja, just det.
2: Det är det, ja.
0: Ja. Och det är...
2: Det är bra att vara ute, ja.
0: Va? Vad sa du?
2: Ja, det är bra att vara ute.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Ja.
0: Det är det. Man ska inte klaga, för det blir inte bättre, brukar de säga.
2: Ja, de ser det.
0: Ja, precis. Nej.
2: Nej.
0: Som sagt.
2: Ja,
0: kör du med lite hälsningar.
2: Jag tror
0: att jag ska köra vart som helst. Ja, bara inte du kör i dyket bara, så det är inga lugna puckar.
2: Ja.
0: Ingen snö ute.
2: Va?
0: Det är ingen snö ute, så du kan inte köra av vägen.
2: Ja,
0: men, ja, man kan göra det ändå. Även utan dagens snö.
2: Ja. Som är vi här i tyst någon.
0: Ja, han är... Jag vet inte vad...
2: Lätar
0: han skiva? Ja, han har hängt sig på Bing Cosby nu.
2: Ja.
0: Yep.
2: Ja, blir försörjad då.
1: Varsågod.
2: Jo, då var han med.
0: Ja.
2: Ja, vi får börja med Bertil och Ylva, eller Ylva och Bertil.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Bengt.
2: Och så tar vi till en. Och Olle och Camilla.
0: Tack. Jag satt i box.
2: Är det där kort?
0: Vad sa du nu? Det var det kort när jag tittar på skärmen här under tiden. Jag ska leta upp en låt. Det var därför jag var lite kort där på den.
2: Är du kort?
0: Ja. Kort. Ja, jag var 70 lång.
2: Är du? Ja. Jag bara
0: räknar
2: här.
0: Jag räknar inte.
2: Toten och Gert, Marianne och Gert, Lena, Marie och Karin, Mona, Nils, Göran, Leila, Bengt och Uke. Och så tar vi Britt, Marie och Martin, Olle och Kalle, Ylva och Bertil. Vet jag inte vem det är, men det kvittar.
1: Inte jag heller.
0: Ja, alltså jag har aldrig träffat dem. Är de är medlemmar här. Nu är det bara Bertil.
2: Ja,
0: tror jag också de är.
2: Ja. Och sen tar vi till Patrik, min kompis.
1: Ja.
2: Och sen till, va?
1: Ja.
2: Och vi tar Monica Andersson.
1: Ja.
2: Får ni inte mer då?
1: Nej, nu får du inte mer för den kronan.
2: Nej. Ja, så får ni
1: hälsa
2: bra.
1: Det ska du och Bengt med ha.
2: Det hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi,
2: ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Gullan.
0: Ja, det kan vi ha.
1: Hon vill höra La Paloma med Captain Cook.

0: La Paloma med Captain Cook, och den spelar vi på Gullan. Då ska vi ta och spela för Elvart, och det blir ju när Sten han har ju sjungit i Hornemans innan, men så finns denna på hans egna skiva som han gjorde, Sten Roslund.
1: Ja, glöm inte de fina åren med Ronimas.

0: Glöm inte bort de fina åren med Sten Roslund.
1: Ja.
0: Och Kerstin Grens låt med Bing Crosby, den kunde inte uppfinna, men vi har artisten.
1: Ja, det har vi.
0: Så att du får en valfri låt här som jag valde. Och du ska lyssna på en låt som heter Song of Iceland med Bing Crosby.

0: Jo, då fick vi lyssna på Bing Crosby och en låt som heter Song of the Islands. Ja. Du hade ju en, du jag missade lappen där, Bartolinen till Kerstin.
1: Och hon hälsar till alla som hon känner och till alla som lyssnar och till oss tvärmer respektive.
0: Jo, det tackar vi.
1: Lika bra efteråt.
0: Ja, precis. Så vi hälsar tillbaka till Kerstin där.
1: Ja, och så ska vi spela för Eva.
0: Det kan vi göra.
1: Hem till Skåne med skåningarna.

0: Hem till Skåne med Skåningarna och den spelar vi för Eva.
1: Ja, då ska vi spela för Bengt.
0: Ja, kan vi ha.
1: Ner mot Skåneland med Donnes.
0: Ja, men de är ju i Skåne redan.
1: Ja.

När mot Skåneland med Dönnes. Och den spelade vi för Bengt. Ja, idag är det en speciell dag. Idag börjar detta om det är någon som är intresserad i alla fall.

0: Där satt den!
1: Mera mål med Markolio, och ni får sitta till tält för det inte får på söndag vi spelar den första matchen. Så vad är det med dig, min son? Men man kan ändå titta på dem om man nu är intresserad. Och jag är sådär när det är världsmänskap och sånt, jag kan också sitta och titta på det. Men jag kan inte titta på en hel allsångssäsong. Nej, det är inte min grej.
2: Nej, inte min heller. Men fotboll, ishockey och handboll, det brukar jag vilja titta på.
1: Ja, när det är världsmänskap och sånt.
2: Ja, även när det är landskamper. Och,
1: ja, precis.
2: Och lite sånt för...
1: Precis.
2: Så det är ju trevlig underhållning för det mesta, och tjejerna brukar jag titta på för de spelar rätt så bra fotboll.
1: Det kunde jag tänka. Det var det jag skulle komma... Titta, han avslöjar sig själv.
2: Ja, men om man sa nu, de spelade mot Italien, de la under med 2-0 och de vände till att bli 2-2.
1: Ja, de är jätteduktiga.
2: Ja, de är mycket, mycket duktiga är de.
1: Precis. Jaha, vi kan väl ta och lyssna på en... Ja, telefonen är öppen en liten stund till.
2: Ja,
1: Candice ska vi lyssna på, och en låt som heter Säg mig i ögonen.

0: Du har det bästa med Digit.
1: Ja. Vi
0: tar upp den, ja. Ja, visst.
1: Ja. Ja. Ja, är ni snabbare så kan vi ta ett eller två samtal till.
0: Ja, precis.
1: Sen stänger vi telefonen.
0: Ja, det är inte som Pernilla satt i Pernilla skulle hota ner telefonen på golvet. Eller hotat ner. Men det skulle stängt ner.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Sen blir det fel.
1: Det kan bli så ibland.
0: Ja, precis. Vi ska lyssna på en låt med Berlin. Take My Breath Away.

Tusen mil ifrån dig med Fernandos. Vi ska höra på en låt med Thorleifs och det ska bli en låt här som heter Sweet Kissing in the Moonlight.

Sweet Kiss in the Moonlight med The Two Leaves. Och vi har stängt ner telefonen för eftermiddag och den öppnas imorgon eftermiddag igen efter klockan 12.00. När det gänget drar igång och underhåller er. Och men vi återkommer igen klockan 18.30 men då är det inte med telefon. Då är det med önsketimmen med Jörgen och det var väl Kent Ahlgren som ska ha sin önsketimme. Vi ska väl ta och höra på en låt. Ja, det blir en låt på Kellys. Har ni fått upp en kokosnöt någon gång?

0: Ja, och det är ju med det är ju med Stensons Vart vi än går. Och så en fin låt det där.
1: Mycket fin är den.
0: Kan vi ha en annan dag hela låt? Kan jag lova att spela den då?
1: Yes, so.
0: För, ja, för nu hinner vi knappt inte mer än vad man hade velat.
1: Tiden den springer iväg så fort vi sitter här nere.
0: Ja, det gör vi det.
1: Men vi ska tacka alla som har ringt in till oss idag. Det har varit både skratt och ja. Allt möjligt.
0: Ja, precis.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer på söndag kväll. Och jag tackar dig, Rolle.
0: Ja, tack väl, Bertil.
1: Och som jag brukar säga, vi hörs och kanske vi syns.
0: Ja.
1: Men var rädda om varandra så blir allting bra.
0: Ja, och Radio SMF, för att det kommer klockan 18.30 och då är det ett mönsketimme med Jörgen. Vi har som inte roligt tacka för sig och jag återkommer igen på måndag eftermiddag. Var inte rädda, men var rädda om varandra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, så var det dags för Radio for You att ta över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn, ljuva rock'n'roll. Med Kent Åke vid mikrofonen fram till klockan 18.00 idag. Jag vill tacka Bertil och Rolle på Radio SMF för deras eftermiddagssändning. Jag inleder med Green Door, en populär låt med artisten Jim Love som nådde första platsen 1956 på den amerikanska hitlistan. Kom här!

Jag fortsätter med Party Doll. Rockaren Buddy Knox största vinylhit från 1957. Varsågoda.

Låten Dreaming framfördes av rockabilly-artisten Johnny Burnett och den lanserades 1960. Kom här!

Ja visst hörde ni rätt. Detta var ju Neil Sedaka med Breaking Up His Heart to Do. Men här kommer Dreaming.

0: Och det var Johnny Burnett som sagt som lanserade den 1960.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken!

Kansas City, en rhythm and blues-sång av Wilbert Harrison som största hit från 1959. Varsågoda.

Making Love av och med den amerikanska countrysångaren Floyd Robinson, släppt 1959. Kom här.

Rockabilly, en populär sång framförd av Guy Mitchell året 1957 på skivbolaget Columbia Records. Varsågoda.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Moleskine Blues, en klassisk countrysång som gruppen The Feathermen fick en hit med 1960. Kom här.
2: Good morning, Captain.

Johnny B. Goode, av och med den amerikanska rock and roll artisten Chuck Berry, blev en världshit, released 1958. Varsågoda.

Puh, nu lugnar vi ner oss och lyssnar på Put Your Head on My Shoulder av och med låtskrivaren och popidolen Paul Anka, som även var gift med svenskan Anna Anka, producerad av orkesterledaren Don Costa, och året är 1959. Kom här.

0: Tack för dig, Paul.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Bye Bye Love med rockabilly-duon The Every Brothers fick en smash hit år 1958 med den här låten, inspelad i RCA:s legendariska Nashville-studio. Varsågoda!

Knocking on Wood med artisten Adam Fate låg på båda 10 topp och på kvällstoppen, och året var 1963. Kom här.

Bonnie Maroney made rock and roll artist Larry Williams släpptes 1958. Varsågoda.

0: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.
1: La Bamba, en mexikansk folksång som artisten Ritchie Valens fick en vershit med 1958. Kom här.

Darling Nellie Gray med rockartisten Jerry Williams och sin kompgrupp The Violents låg på hitlistorna under 1962. Varsågoda!

Tack för dig, Jerry. En man som gav allt på scenen. It's All in the Game är en poplåt som spelades in av Tommy Edwards år 1958. Kom här.

Duane Eddy, den amerikanske musikern och gitarristen, kommer här med Rebel Rouser från 1958. Varsågoda.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Jag fortsätter med Dick Rivers och Le Chat Sauvage med Twist a Saint-Tropez från 1961. Kom här!

Little Richard med Good Golly Miss Molly, en rock and roll låt med den amerikanske musikern Little Richard från 1958. Varsågoda.

Och nu tänkte jag vi skulle varva ner oss till Corina Corina med den amerikanska artisten Ray Peterson från 1960. Kom här.

0: Tack för dig, Ray. Här kommer våra sponsorer.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Välkomna kära radiolyssnare till andra halvlek med Kent Åke vid micken fram till klockan 18.00. Ja, imorgon är det ju studenten här i Trelleborg. Och vad passar bättre än att lyssna på Nu kom sommaren med Jonas Almqvist och Pierre Malmqvist. Duon heter Primetime. Kom här.

0: Tack för dig, Pierre och Jonas, alias Primetime. In med bollen i mål. Med tanke på VM i fotboll som står för dörren med start ikväll. Här har vi Marcolio. Varsågoda.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein, Marcolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

Värsta slagern. En sångduett framförd av Linda Bengtzing och Markoolio från 2007. Kom här.

Då var Calais, en balladlåt med popgruppen Style, framförd vid Melodifestivalen 1986, där den slutade på en hedrande tredje plats. Varsågoda!

Ibland står man framför spegeln och minnena kommer över en. Precis som i Lasse Stefans balladen från 2025. Kom här!

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbandsorakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
1: Dansblandat varje tisdag 19-23.
2: Upp och hoppa med Frida Moranius tillsammans med rapparen Headline var ett av bidragen vid Melodifestivalen 2008. Varsågoda.

ursprungligen framförd av den amerikanske sångaren och pianisten Fats Domino. Fyra bok och en Coca-Cola. Ja, Lotta Engbergs genombrottslåt där hon vann Melodifestivalen och året är 1987. Varsågoda.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Tusen och en natt framfördes av sångerskan Charlotte Nilsson. Signomera Charlotte Perrelli, som vann Melodifestivalen 1999. Kom här.

Joe Morilla, av och med songwritern Magnus Uggla från 1989. Kom här.

0: Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio For You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio For You klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.
1: Nu ska vi lyssna till unik inspelning med countryartisten Johnny Cash på hans besök i Sverige, som han gjorde på Österåkeranstalten, och året är 1972 som sagt, i tre melodier: Österåker, Me and Bobby McGee och Help Me Make It Through the Night. Mina damer och herrar, Johnny Cash.

Tak mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig. Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Tack för dig, Johnny Cash. Ni har hört honom live at Österåker Prison. Oktober 1972. Nu ska vi lyssna till en underbar saxofonist i låten Love Star med Bernie, en saxofon entertainer inspelad 2015. Varsågoda.

0: Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn slut för idag. Så thank you för att ni lyssnat på Radio for You. Vill önska er alla en trevlig och glad midsommar. Jag vill välkomna ut i etern Svenska kyrkan nu klockan 18.00 samt Radio SMF med sin temakväll klockan 18.30. Så tack för mig och hej på dig. Vi hörs.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Välkomna till kvällens sändning från Svenska kyrkan i Trelleborg. Jag heter Agneta Salomonsson, jag är präst och med mig idag har jag
1: Alice Gundelind, jag är diakoniassistent.
0: Just det, jajamän. Och vi ska återkomma lite grann till vad du har att berätta lite senare.
1: Ja.
0: Men först hade jag tänkt berätta att den här stunden ikväll handlar om tro, dop och konfirmation. Och jag tänkte att vi ska få börja med att lyssna till en sång. Den heter There Must Be Something in the Water. Det måste finnas någonting i vattnet. Och det var så här att det var en kvinna som ville konfirmeras. Hon var döpt som liten bebis och sen ville hon konfirmeras i vuxen ålder. Och då har man samtal med prästen. Så vi hade samtal under några månader om olika aspekter av tro och liv. Och när vi skulle prata om dopet så frågade jag henne, har du någon låt som handlar om dopet, vad dopet innebär för dig? Så kom hon tillbaka med den här låten. Och det är en låt av Carrie Underwood. Och om man ska översätta texten på ett ungefär så låter det så här. Han sa, jag har gått där du går nu, i korridorer där dörrar slår igen. Ingen väg ut, ingen som räddar. Du slösar bort det liv du fått av Gud. Sen sa någon det jag säger till dig. Någon öppnade mina ögon, visade mig. Lite tro så blir allt bättre. Så jag följde honom ner mot floden och nu är jag förändrad. Nu är jag starkare. Det måste finnas något i vattnet. Jag hörde hans ord och gick vidare, tänkte knappt på det på flera dagar. Men en natt slog det ner som blixten. Hoppet var slut, jag hade inget kvar. Tårarna kom, jag föll på knä och bad, Gud, om du finns, rädda mig. Jag kände hur kärlek strömmade från ovan, blev tvättad i vattnet, buren av nåd. Och nu är jag förändrad. Nu är jag starkare. Det måste finnas något i vattnet. Nu sjunger jag med i Amazing Grace och ingen kan ta bort mitt leende. Glädje i hjärtat, änglar vid min sida. Jag såg Gud och jag såg klart. Nu ser jag framåt, vänder inte om. Lever varje dag med allt jag har. Litar på något större än mig själv. Sen den dagen då min tro blir tydlig. Jag är förändrad. Jag är starkare. Det måste finnas något i vattnet.

Ibland så sägs det att Sverige är världens mest sekulariserade land. Och samtidigt så möter jag väldigt många människor som vill tala om sin tro och tala om andlighet. Men ibland så saknas språket för att kunna formulera sin tro. Och särskilt när det gäller unga människor så har forskarna visat att unga människor saknar språket att tala om de existentiella frågorna. Det som handlar om livet och döden och meningen och kärleken. När man ska konfirmeras så får man lite fler ord, man får lite fler bilder som man kan ha hjälp av när man ska tänka sina tankar och kanske berätta om vad man tror och hoppas på. Påsklovsgruppen som konfirmerades nu i våras i april, de valde att sjunga en låt på sin konfirmation. En låt av Westlife, ett av de här boybanden. Och där är texten, ja, den är full av bilder av det heliga. Full av bilder hur vi kan tänka kring Gud. Vad är Gud i mitt liv? Vad kan Gud vara? Vad kan Gud betyda? I texten står det: Gud är ljuset i mörkret, hamnen i stormen, nyckeln till dörren. Gud, du är fyren som visar vägen. Och när jag inte orkar simma mer, när jag håller på att drunkna, så för du mig alltid till fast mark.

0: Kanske är det så att du som sitter och lyssnar nu är någon som skulle vilja konfirmeras eller döpas och konfirmeras. Det finns många som har missat, kan vi väl säga, eller det blev inte av att man konfirmerades när man gick i åttan. Kanske var det mycket i skolan, eller så var det inte, kompisarna ville inte hänga på och så vidare. Och sen går åren. Och då kan det vara så att efter några år eller efter många år så blir man mer och mer nyfiken på det här med sin tro och andlighet. Man kanske vill ha fler ord och kunna prata om de existentiella frågorna. Och då har vi i Trelleborgs församling tänkt att bjuda in till Andra chansen. Andra chansen är för dig som vill träffa andra, som vill ha en möjlighet att samtala om livet, om vad som är viktigt i livet och hur det kan hänga ihop med det som vi kallar för Gud. Men du, Alice,
1: jajamän,
0: du är ju faktiskt en person som har valt att konfirmeras som ung vuxen. Kan du berätta lite grann om det? Vad var det som fick dig att hoppa på en sån här Andra chansen-grupp?
1: Ja, men det stämmer. Jag var... Men jag fick inte till det när jag var 13-14. Det var skolan som men inte klaschade just då. Och sen tänkte jag inte på det på väldigt många år. Tills jag var 20-21 någonstans där och bodde själv i Paris. Jobbade och hade skoj. Och sen så jag var en del i Svenska kyrkan i Paris. Men det var trevligt, så man åt kanelbullar och träffade andra svenskar. Och då visste en av prästerna att jag inte var konfirmerad. Och det var en annan tjej i min ålder som hade uttryckt intresse att själv konfirmeras. Så de frågade mig, för då blev vi en stabil grupp på två personer istället för att göra det själv. Så vi hade faktiskt jättelyxigt, för vi var två stycken konfirmander och två präster som sågs ett antal gånger. Och sen konfirmerades vi i fjärde advent i gudstjänst. Det var jättefint. Nej, men det var kul. Jag fick frågan. Det var väl det som gjorde att jag ens kom att tänka på det där och då. Och det var inte att jag inte ville, utan det bara, jag tänkte inte på det. Och sen bara, men självklart kan jag göra det.
0: Så då kan vi ju ställa frågan här nu i radio. Vill du hänga med på en sån här Andra chansen-resa?
1: Ja, men det är klart man vill. Ja. Jag själv tyckte att det var väldigt spännande att vara... Nu var jag inte jättegammal, jag var 21 år gammal. Men jag hade ju kommit snäppet längre i vem jag var, i mitt identitetsskapande, och att då kunna göra det parallellt med konfirmation, att vara ung vuxen, det gjorde mig snäppet mer stabil där och då, tycker jag.
0: Och är det så att du är intresserad, så hör bland dina vänner och kompisar, därför att det finns ett stort intresse, men vi i Sverige är ju inte så där jättebra på att prata om tro och andlighet, men våga ställ frågan till de som finns omkring dig. Och vi tänkte, vi får väl se vem som hoppar på det här, men vi har väl en tanke om att vi ska ha en grupp med kanske lite yngre unga vuxna från gymnasieåldern och en bit upp, och sedan då en grupp för de som är lite äldre, som är vuxna kanske. Så vi kommer att se till så att det blir grupper som fungerar åldersmässigt.
1: Ja.
0: Vad var det som var, vad kommer du ihåg mest från din konfirmationstid?
1: Oj. Men vi diskuterade mycket. Vi hade ju inte en sån här klassisk konfirmationstid när man åker iväg på läger och man leker massa lekar. Vi var ju två unga vuxna. Men vi diskuterade väldigt mycket, och jag minns att jag tänkte att men det här har jag inte, det finns inget annat forum att bemöta de här frågorna om. Men liv och död, ens plats i världen, att man är älskad oavsett vad, det är liksom ingenting som man stöter på, helt apropå ingenting. Så det minns jag som väldigt, ja men, cementerande är ett fel ord, men det gav mig en bra grund.
0: Och undersökningar visar ju att unga människor, den psykiska ohälsan ökar bland unga människor och tonåringar. Och det har man ju då kunnat koppla till det här med mobiler och alltså tillgången till sociala medier och den press som finns och ideal som pumpas ut som är alldeles uppåt väggarna. Så just det här att ha någonstans att få en motvikt till allt det här som handlar mest om yta och framgång på det sättet, tror jag är väldigt, väldigt nyttigt att unga människor får en möjlighet att reflektera lite grann över det rimliga i allt det som de får i sig via sociala medier.
1: Men det kan jag verkligen hålla med om.
0: Ja.
1: Det ger en annan version av vår samtid.
0: Mm. Så är du intresserad så hör av dig till Agneta Salomonsson.
1: Jag
0: är präst. Man kan höra av sig till någon annan också, men man anmäler sig genom att kontakta mig. Och mina uppgifter finns på hemsidan. Och vill man läsa lite mer om det här så finns det också på hemsidan så småningom. Tanken är att vi drar igång någon gång till hösten, kanske september. Och sen är det en träff i månaden. 6 stycken träffar sammanlagt under hösten och sedan vinter. Sedan våren, så det är konfirmation någon gång på våren 2027.
1: Trevligt.
0: Ja, så hoppa på och fråga kompisar om de vill hänga på. Du hade väl någon låt, tror jag, som du förknippar alldeles särskilt med din konfirmation.
1: Ja, men du frågade mig förut om jag hade det och vi skrattade lite för att vi hade ju Elvis-konsert i förra veckan också. Jag är med i damkören i kyrkan. Och, då,
0: och vad heter den damkören?
1: Vi heter Sankt Nikolaidis.
0: Och där kan man också vara med och sjunga.
1: Ja, det får man gärna göra. Massa reklam nu. Nej, men vi hade vår sista konsert för terminen och då var det Elvis gospelsånger. Och vi sjöng faktiskt Oändlig nåd på min konfirmation. Och det kanske vissa tänker att men det där är ju inte en Elvis-sång. Men den versionen av Oändlig nåd som jag vågar påstå att de flesta kan, det är ju den på engelska som Elvis har spelat in som heter Amazing Grace. Så den skulle jag vilja höra som avslutning.

0: Elvis, vilken fantastisk stämma. Ja. Vi vill skicka en hälsning till alla våra konfirmander som har konfirmerats nu i vår och gruppen som kommer att konfirmeras också nu i sommar. Mm. Underbara grupper har vi haft, massor med spännande samtal. Så det är ju, och vi ska ju inte glömma de som faktiskt går i åttan. Vi har pratat mycket om andra chansen, men det är ju så att...
1: Ja, men precis. Anmälan för vår nästa kull, alltså 26-27, är ju öppen nu och kommer vara det under hela sommaren. Vissa grupper kan fyllas, brukar bli fulla ganska snabbt, så dröj inte för länge om man känner en som ska bli åttan. Vill man se mer om vad vi gör med konfarbetet eller följa oss på andra sätt, så skulle jag varmt rekommendera att följa Trelleborgs församling på sociala medier. Det kommer upp med klipp och foton och roliga videor ganska regelbundet.
0: Och där finns ju Konfirmand Trelleborg, där lägger vi upp hur, där man kan se hur roligt vi har på våra vanliga konfa-träffar. Och vi hoppas att vi får lika roligt på andra chansen-träffarna.
1: Det tror jag säkert.
0: Ja. Ja. Så tack så mycket säger jag och...
1: Och jag.
0: Agneta och Alice för att ni har lyssnat på oss idag. Och återkom jättegärna om det är så att ni har några frågor eller synpunkter.
1: Jajamän.
0: Så hoppas jag att vi ses som konfirmander oavsett ålder till hösten.
1: Yes. Guds frid.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, det är Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår andra sändning. Och vi ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Sist ut var det kyrkan, innan dess var det Radio for You med Kent Åke. Ni får ha det bra och en trevlig midsommar om inte ni är ute. Ikväll är det ett av våra tema, det är önsketimmen som gäller. Och det är Kent Ågen, vår tidigare kollega, som har skickat in en önsketimme, så att han sitter där uppe och lyssnar av värmländska skogarna. Här kommer första låten, Bobby Darin med Yellow Roses.

Ja, det var två låtar med Theo Van Cleef. Och nu sist var det Don't Forget to Remember. Innan var det Whitman Van Regen. Då ska det bli Tom Håkans med två lyckliga gubbar.

Igen blev det tvälla utav med Van Boke. Och den första var A Love Worth Waiting For. Och den sista hörde ni vad det var för någonting. Det skulle bli The Cats med Scarlet Ribbons.

0: Ja, dat hadden we wel. Umbrella met de Baseballs. Stig Ruben met Fågelskådaren.
1: Jag gillar fåglar. Det spelar ingen roll vilken sort. Alla fåglar ligger med varmt om hjärtat. Förut så hade jag bara två intressen. Och det var tjejer och tjejer. Men det bärs inte, man måste ha en hobby. Det säger alla doktorer. Kroppen är viktig, men själen, den ska också vara frisk som en kropp. Alltså, man måste vidga vyerna. Annars så blir man totalt insnöad. Hela livet blir flakt alltså. En hobby.

Men människor, de är så vanliga så jag gillar fåglar mycket bättre. Tänk bara på storleken till exempel. En ryss, en svensk och en amerikan, de är ungefär lika stora. Men en struts och en kolibri, där ser man skillnaden där. Min kompis, han tycker att människor, ja, tjejer alltså, är intressantare än fåglar. Men det tycker inte jag. Tjejer, de är så knepiga. Man ska ge blommor till dem. Och strumporna går alltid sönder på dem. Och så ska man säga att de är den enda i ens hjärta och det. Jag menar, inte går sönder några strumpor på fåglarna. Det finns en massa olika sorters fåglar också. Precis som bilmärken. Det finns stora fåglar och större fåglar. Och små. Och mindre. Och en del som är så små som basiller nästan. Fast de smittas inte. Röda fåglar, det är nästan snyggast. Fast har man röda fåglar hemma, då kan man inte ha tjur. Och jag menar, det är ju synd. Man blir frisk med fåglar också. Frisk som en nötskrika. För fåglar är morgonmänniskor. De är uppe med tuppen. De ligger aldrig och drar sig och somnar om och det. Och de går och lägger sig tidigt också. Spelar ingen roll vad det är för program på tv. Man blir pigg som en pelikan när man kör med fågeltid. Fåglar är en enkel hobby också. Man behöver inte köpa en massa grejer. Man klär sig enkelt. Så att man inte skräms. Och så tar man med sig knappnålar och... Nej, visst ni, det var fjärilar. Ja, så smyger man sig på dem, sakta och försiktigt. Alltså man kan inte bara rusa fram och skrika, hej fåglar! Nej, fåglar är inte som vanliga djur, som hundar är det. Fåglar, de håller på så... Och vet om att de är fåglar. En fågel tar man inte där man sätter. Man måste omringa en fågel. Det är det som är fina med fågelskådning. Alltså man bara tittar stint på fågeln så här. Och sen är man färdig. När man börjar med det här med fågelskådning, då ska man ta det lugnt och stilla i början. Alltså man startar med att smyga sig på uppstoppade fåglar. Ja, det är lättast för de sitter alltid stilla. Sen så småningom så går man på levande fåglar. Som höns och anker. En del, de tycker att det är intressantare med vilda fåglar. Men det är bara för att snobba, som de säger. Det bästa med fåglar är att de har så mycket att lära oss människor. Bygga bo och lägga ägg.

Precis skulle jag vilja säga att man kan bli berömd på fåglar också. Om man ser sällsynta fåglar, bevingade orkidéer. Om man jämför med blommor alltså. Jag såg en hel flock vita örnar en gång. Jag talar med en professor på uppstoppade fåglar som jag känner. Det är fantastiskt sällsynt med vita örnar, sa han. Jag såg dem efter en Vaxholmsbåt.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: you.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning, jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

0: De blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
5: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Din beatbox med Hua Hits.
13: Radio for you.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB.

0: PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB Vellinge. Harleps Bil- och Däckservice. Fraktvägen 11A Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

äntligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i slut.

0: Hej.
1: Det här är Annifrid,
2: Agneta,
3: Björn
4: och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
4: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i TV så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då.
0: Hej då.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri om någon skulle gå omkring och guida er där. Skulle han kunna sjunga detta?

kalla varann för apa. Jag skrattar åt folk, alla sorgers läpp, leva och leva låter. Jag har en spricka i min läpp så jag får börja gråta. Papegojor står i långan rad och hör så näbbarna slamra. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har gått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar.

Stik i hans föda, fruktansvärd i hans möda. Se noga på folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller armar kvar, den stackars lilla japan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på bår. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Berättelsen om ett flyktingbarn ifrån Syrien. Hon växte upp där i Damaskus, pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket. Smyg titta genom hålet, allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa, men det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund så såg hon hennes mamma nu.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna,

röda flodens krök. Jag tänker att han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buken beduiner i burnus och baldakin. Och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung fara och ett Egypt till land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så

böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och bugar dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svann.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.